Enim garit an ei egile, evel ma meus o karet. Pebes gouremen. Brau la glevet, ya. Me penos et eufen da ben da garet evel Jesus agar aranon. Nun ke gwez. Dreiz va galou, deo. Ana, deo. Pa velan penos e choman dize blan e ken ver poniou va brodeur. Me ma zi o dreiz galout an den, karet e guirionez. Doue, neus nintra dreiz iralout. Doue a zo karantez. Neus e ma klas kan tosta du Jezus e inen ar vuez. A ma kred an digeri va eni a va speret dezan, dre ar beden, dre sakroman ar binigen e dre ar gomunion, Jezus a ado isperet a garantez dond barz varaloun. Dig an tan, e resevin peptra evit karet doue a va brodeur e guirionez.

Enem garit an ei e gile, evel ma meus o karet. Pebez gouremen. Brau la glevet, ya. Me penoz e teufen da ben da garet evel Jezus agar ar anon. Nun ke gwez. Dreiz va galou deo. Anna deo. Pa velan penoz e choman dize blan e ken ver poniou va brodeur. Me ma zi o dreiz galout an den, karet e guirionez. Doue, neus nintra dreiz iralout. Doue a zo karantez. Neus e ma glas kan tostad o Jezus e inen ar vuez. A ma kred an digeri va eni a va speret dezan, dre ar beden, dre sakroman ar binigen e dre ar gomunion, Jezus a ado isperet a garantez dond barz var alun. Digantan, e resevin peptra evit karet doue a va brodeur e guirionez.